اینجا یروشلایم. شلام رادیو شنوندگانی محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی 12 امروز روزی یکشنبه 8 ماه تموز 5788 سال از روی حساب یهودیان 21 ایون 2026. نزد میکروفون است مرزایف. برنامه همان هر روز بخیر از پنجشنبه به شبات در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانالی هات 312 در تلکانالی 748 و گویگو همچون برنامه همان در ورقی فیسبوک همان تماشو کرده میتونتون و آن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی میتونتون در آمده برنامه همان رو همچون تماشو کردن در همون وقت هم ورق همچون ممکن یافتن هر خیلی برنامه هایی که در گذشت شده گذشت بین یک ماه آخر البته دارم در تماشا کرده میتونیتون. مایان در دومین برنامه همون همچون برامدی رفایل نمتی رو میشنویم، اما پیش از آن بهتون برنامه همون رو با اخبار رود سر میکنیم. نایلاش مایان برنامه همون رو سر کردنی هستیم با دوری که مایان در دوری جنگ نشسته استودیم علاقه از 7 اکتبر 2023 از هر طرف به اسرائیل هر خیلی ضرر ها آمده شده استوده است. در اول سر شد در سکتری از بعد از آن تشکیلات حزب‌الله تأثیر خود را رسان، بعد از آن خودخوا ایران و هکزا. تا همین روز اسرائیل حرکت ها کرده است که باید یگان دولت هایی که زیدی اسرائیل هستند به خلق اسرائیل یگان ضرر نرسانند. از این سبب همچون چندین بار رزروستا به خدمتی ارمی تکلیف کرده شدند و جنگ رو گذرانده استادند. بین آن همچون می باشد که اسرائیل عسکرهای خود را در این جنگ ها گم کرده استاده است. اگر در برایم روزی چهارشنبه هفته گذشته قوی بختری اسرائیل یک عسکری خود را به بایداد و آن باشد عسکری که در زیر بیرود الکساندر فیلین روزی چهارشنبه نبود شد، از سببی که تا همین روز تشکیلات حزب‌الله با روی نو پرنده الکتریکی فرسنده به عسکرهای اسرائیل ضرر خود را رسانده استاده است. من چندین بار در این باب سخن کرده بودیم که اسرائیل را کفته استاده است. همین پرنده‌های الکتریکی که تشکیلات حزب‌الله به سوی اسرائیل فرسانده استاده است باید اون را افتانده تارن یا که اون را از سرخط بیرون افتانده تارند. و تکرار که کمتری تکرار کرده گفتنی هستم که پرنده‌های الکتریکی نوی که حاضر تشکیلات حزب‌الله کار فرموده ایستاده است و آن البته می باشد بعدی که تاثیر گرفت از جنگی که بین روسیه و اوکراین شده ایستاده است و آن می باشد با رسمانی الکتریکی دراز تخمینا ممکن گفتن 6 کیلومتر 10 کیلومتر فهم دارد. با این رسمان این پرنده ها فرسنده شده ایستادن که یکان تکنولوژی که با موجی ها کار میکنند یا که به زبانی اگر تکنیکی گفته برایم عرف این را افتانده امکانیت نیست که سیستم هایی که به نظر میگرن اونها با موج کار میکنن و نو پرنده هایی که حاضر تشکیلات حزب‌الله فرسنده است اونها به موج کار میکنن. از این سبب خوی بختر اسرائیل علاقه یک چند عسکرهای خود را گم کرد. بغیر از آن همچنین روزی پنجشنبه شب خوی بختر اسرائیل 4 عسکرهای خود را در زمینی لبنان گم کرد. آنها می باشد در تانک در اونجا هم یک پرنده الکتریکی که تشکیلات حزب‌الله به سوی عسکرهای اسرائیل فرساند. این از روی معلومات این پرنده به از پسی تانک آمده درامده به دورنی تانک ترکیده نبود شده 4 عسکرها را آورد. بینی هان آمی باشد عسکر لیاف کبابیه که او از هادشتران نبود شده و با 2-3 عسکرهای دیگر یواف کلاین و دور گدل بن سیمخون و با یک عسکری دیگر که فقط شب گذشته معلوم گردید و می باشد نوه خفشوش که 20 ساله از بنیامین
او همچون نوبود شد از این سبب روز جمعه اونان که اگر در تلکانال ها دیده باشیدان اسرائیل کمتره به دوری مطمی گذشت برای که بینی 24 ساعت اسرائیل 5 اسکرهای خود رو گم کرد و اسرائیل میخواهد درونده در لیوانون جنگ رو زیدی تشکلات حزب را گذروندن اما از یک طرف میباشد پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طلب کرده ایستاد است که یا که فرماند کرده ایستاد است باید زیدی تشکلات حزب الله جنگ رو در زمین لیوانون به زودی بس کند برای که در این روزا اشتاتای متحده امریکا با ایران گفتوشون ها گذرانده ایستاده است در شیطاره و در این بابت موین حالا صحبت میکنیم لکه اشتاتای گذشته جایگیری پریزیدنت اشتاتای متحده امریکا وانس پیش از به سامرات برامودن گفت که موین البته میخواییم که بین ایران و اشتاتای متحده امریکا سلجایی شده گذرد و آن از سببه که موان طرفدار جنگ نیستیم و موان البته میخواییم که ایران به حالتی بیدروی اتمی گردد چون این سخن خم چون چندین بار خودی پریزیدنت ایالات متحده امریکا گفته برآمد و در ایران حکومرانی ایران گفته ایستاده است که موان البته در شویتاری عمده با حکومرانی شتاتای متحده امریکا هم صحبت نشیم اما گفتن ما شرط که باید در اول قوی به خطر اسرائیل از زمینی لیوانون برآورده شود تا که اسکرهای اسرائیل از لیوانون برآورده شود مایان به قدمی آینده پیش قدمی ها نمیکنیم گفته قوی به خطر اسرائیل را آگاه کرده ایران روزی گذشته گفت باز گفت که اگر اسرائیل به در زمینی لیوانون با عملیات های حربی گذراند داند که مایان البته یکم می باشد که گفتوشونیت ها با شتاتای متحده امریکا بس میگیم که چندین بار شتاتای متحده امریکا وعده داد که اسرائیل از لیوانون می برارد و اگر نبرارد داند که شتاتای متحده امریکا یکم پیش قدمی ها در گفتوشونیت ها شده می گذارد علاقه بینی بین وزیر شتاتای متحده امریکا وید و که به شویتزاری عمده در اونجا در دوم میروز با وکیلان ایران وخوره میگذاند علاقه با همکس به خود در شویتزاری وخورده گفتوشون ها گذراند و در آینده بین دو طرف ها گفتوشون ها شده میگذارد بین ایران و شتاتای متحده امریکا و آن میباشد باید بین

چسروس اونها یعنی دو طرف ها به خراسان دارنشان درکار که به قدام یا که به قدام قدم ها ببخشد شتاتای متحد امریکا یا که ایران از اطراف گفته برامده بودیم ایران گفته ایساس من حق دارم که یدروی اتمی در دولتم تیار کنم شتاتای متحد امریکا گفته ایساده است که مایان البته ایران رو به خالتی به یدروی اتمی آردم درکار به غیر از آن با یک چند طلب ها همچون ایران و همچون شتاتای متحده اکمه دارد اما سببی که اسکرهای قوی بختری اسرائیل حالا در لیبانان هستند این حالت میتاند وخوری یا که گفتوشنید ها بین ایران و شتاتای متحده امریکا با دیگر حالت گرداندن همچون در آخری هفته گذشته در بروندیم که گزاری هرمز در ایران کشاده شده بود اما در آخری هفته اون را حکومت ایران محکم کرد از سببی که گفته ایستاده است که شتاتای متحده امریکا با مایان وعده داد که اسکرهای اسرائیل را از لیبانان ببرد و تاک خاضر که نبراورد مایان البته میخواهیم نشان دادن که قوت داریم گزاری هرمز را محکم کردن گرچند که پرزیدنت شتاتای متحده امریکا ترامپ این معلومات را گفت شتافره که گفته براندیم پریزیدنت شتاتای متحده امریکا گفته ایستاده است مایان البته ایران را به حالتی به یدروی اتمی یدروی می آوریم گفته چندین بار وعده داد و در همون سخن گفت که اگر من نمی شدم یعنی پریزیدنت شتاتای متحده امریکا گفته ایستاده است من اگر نمی شدم علاقه ایران اسرائیل را زمین می کرد گفته چندین بار در برآمدی خود گفت سرهروی گذشته اسرائیل را و ایتسخاق یوسف هر مرسی شبت در کنیسای یزدین در یروشلایم درس میتید یعنی شور میتید در اونجا برامد کرده گفت که بگدام سبب بعد چندین سال که پریزیدنت ترامپ طرفدار اسرائیل بود اکنون ارخل رفتارهای زید اسرائیل گذرانده ایستاده است می باشد که سبب که در این روزا حکومت روانی اسرائیل زید آنان جوانهایی که تارا خانده ایستادن و آنها رو به خدمت ارمی گذراندنی هستن و در وقتی که آنها دیمونستراتی می گذرانن با آنها اسکرهای قوی به اختر اسرائیل می باشند خدمت چیانی پلیتی با آنها ضرر می رسانند از این سبب خدا هم پای کرد که پریزیدنت ترامپ زیدی یا که طرفدار اسرائیل نیز گفته روزی گذشته سرهروی گذشته اسرائیل ایتسخاق یوسف برآمد کرده گفتن و همچنین درباره سخنی دونالد ترامپ یک چند حروف گفته برآمدن که دونالد ترامپ گفت اگر من نمیشدم علاقه زمین اسرائیل یعنی دولت اسرائیل زمین میکرد ایران یک چند حروف برآمد کرده گفتن که علاقه 2000 سال زیاد اسرائیل خیات دارد 3000 سال زیاد در امون وقت همچون ترامپ نبود و مایان البته در جنگ ها غلبه را به دست آوردیم در وقتی برپا شدیم دولت اسرائیل در وقتی که شتاتای متحده امریکا آوازی خود را به برپا شدیم دولت اسرائیل نداد مایان خود بشکر جنگ را گذرانده تانستیم و داند که به مایان یاردمی ترامپ در کار نیست گفته یک چند سر حروف های ایشی برآمد کرده در برآمدی خود گفتن بخیر از زمین لبنان همچون اسکرهای قوی بختر اسرائیل حالا در خودی سکتری از دوام جایگیر شده ایستادن و آن میباشد تا که مسئله جایگیر شدن تشکیلاتی حماس حل کرده نشود چندی مور گفته برام دابیم که یک چند دولت ها به سکتری از اسکرهای خود رو فرستادن هستن برای به سکتر از را به حالتی نو آوردن و تشکیلاتی خمس را به حالتی بیرقی آوردن اما چطور که دیده استادیم از یکم مای تا حاضره یکان پیش قدمی ها نیست از این سبب اسکرهای قوی بختر اسرائیل را در ایران در میبخشن در سکتر از جایی گیر شده استادند و شوی گذشته به یک تروریست که خود را چون جنرالیست میگریفت و نشان میداد او را نبود کرده دانستن این تروریست که نابود کرده شد از هجوم رسانی اسرائیل چندین بار با سنایپر به اسکرهای قوی به اختر اسرائیل ضرر رساند و همچون به تیار کردن راکت های نو اشتراک میافت و با دو تروریست های دیگر که نزدیک او بودند شبیه گذشته نابود کرده شدند قوی به اختر اسرائیل علاقه در دوام 1.5 سال آخر حس کرده ایستاده است که
קרב יקס דוחפתות קטיו יוקי חלטאו גופתמתונים בו פרנדי אלקטריקי אז ישראל בטרפי סקטרי עזה גזרון דר שודן ויקצ'נטי אורו חמיון אז מסר בטרפי סקטרי עזה גזרון דר שודן ואז רואי מעלומותי חוי בכתר ישראל יקצ'נטי און הורו פרנדה בסי און הור פרנדה און הורו אפטונדה טוניסטנט ויקצ'נט פרנדוי אלקטריקי בדסתי תשקלותי חמאס כדר סקטרי עזה אסטן אסטן דה שוד בו גופתם את עונים כי זה עם רוס פגוי חוי בכתר ישראל מעלום קארט תו רוזי סשמה דר איף המרכזי ממלכת המון משק אומזי הרבי שוד המגזרד ודר אין משק אומזי יום הרחל אוזוי תרקיש חמרוי דוד המדיאד אז אם סבב עונון כי משנוון הרחל אוזוי פארון פארון יוקי תרקידני בומבו דונטון כי אין מבושת משק אומזי כי פוי בכתר ישראל דר המנדרוזו תו רוזי סשמה גוזרון דה איסטודה אסט בדיקת הטון מעלומותי אובו הוו, אם רוס דר חיפה רוזן בסטוהש, שבונה בסטוסי דרג'ה גרמי דר תל אביב חמצ'ון בסטוהש בסטוסי, דר באר שבע סיוד דו ביס ודר פה יתחתום על ירושלים, רוזן בסטוהש שבונה השדה דרג'ה גרמי. חורבי דולר נזר בשקל, אז רואי מעלומותי בנק ישראל, בדו שקל נובדו פנג'ו אז דה הש אגרות וירו בסי שקל סיונו אז דה סי אגרות ברו ברסט שלום נדו אני מוכתרם שמו חברו יהיה אוכרין שנדד ברנו מאמון דבום זורת מויום פשע אז ברו מדי רפאל למטיוף מסרוד מנשובים דר איג'רוי גבריאל תלמסה ובד אזון על בת ברו מדי רפאל למטיוף רומי שנובים

0: Шуна мана гони мухтарам шумо сурут дар иҷрои Гавриил Талмасов шумдед. Моя барномамро чи таври ваъда додим бо баромади Рафаил Наматиёв давом медим.
1: Шалом шунавандагони азизам. Мо имрӯз дар бораи ақли зан зур ва ё ақли мард сухан меронем. Дар арки подшоҳ вазири дасти рост яҳудӣ буд. در وقت بزم کیف پادشاه بلند شد و او از دانشمندهای خود سوال داده پرسید: عقل زن زور است یا عقل مرد؟ اهل صحبت به پادشاه گفتند که به این سوال فقط وزیر دست راستشان جواب داده می تواند. وزیر یهودی برای این سوال جواب دادن 3 روز مهلت پرسید. او به تفیلانی شسته تلیم خانی کرد. او دختری خوشرو نازنین داشت و دختر از پدر سبب غمگین بودنش را پرسید. پدر به او واقعی شدگی را گفته داد. جواب این سوال را خودی من به پادشاه رفته میگویم، گفت دختر. دختر آمده به پادشاه گفت: در فکر من از عقل مرد دیده عقل زن زور است. پادشاه جواب این سوال را نسبت به خودش حقارت گفته همین به جلاد فرمان داد که از درونی زندان آدمی بدترین را بیارد. پادشاه به دختر گفت: اگر همین آدمی بدترین را در بین 1 سال آدم کرده توانی، آنگاه گفتی تو راست است. در عکس حال تو پدرت و تمام یهودیان مملکت من جزای سخت را میبینیدان. گفته هر دوی آنها را به یک بیابانی دوردست برده برتافت. دختر عقل اسرائیلی خود را کار فرمود. او به این شخصی بدترین همه جواهراتهای خود را براورده داد. ولی او پرسید: این چیزها به من چی لازم؟ دختر جواب داده گفت: من به تو مهر و محبتم را میبخشم، به شرطی که تو به گفت و فرمان من باشی. او قبول کرد. یک موی سفید راه گذر از آنها حال و احوال پرسیده، از واقعه های آنها خبردار شد و خواست که به آنها یاری رساند. او به آنها زمین کشت و کار میکردگی را نشان داد و غایب شد. این ایلیاو آناوی بود. آنها زمین نشان داده شده را رانده ایستاده بودند که از تگ زمین بایگری کلام برآمد و آنها به یک قسم این بایگری قصر و باغ و باغزار ساخته زیست و زندگانی عالی جناب دیدند. آدم های پادشاه آمده از حال و احوال آنها خبر گرفته، به چشمشان باور نمی کردند که این خبر را با پادشاه رسانیدند. پادشاه به گپ های خبرچی خود باور نکرده، آمده با چشم خود دیده، بعد از آن باور کرد. دختر به پادشاه گفت: من همان دختری شما بدرغه کردگی می باشم و من آن آدمی بدترین گفتگیتان را عاقل و دانا و شخصی به حرمت کردم. دختر با عقل عاقلانه خود خودش، پدرش و یهودیان را از گالوت خلاص کرده اثبات کرد که عقل زن زور است. هر کی زن ندارد آسایشی تن ندارد. مرد را مرد بکردگی هم زن بباشد، نامرد بکردگی هم زن.